ne si kiha tue kakini nakamona, kui ne seski majuekwe, kuitta sitte hekwe, juhko ne taipena, kikapunu eikä niin vahteen.

Hau, viena niitti ide tig. Mani kon niitta hieni meenu kikki juu jätsi muina aikana teipänä mani juu kikapuun uikanik. Mana penie pepes tseike, pepet kuenikeike, meemet skamot tsekeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meikuen ahka mikerieko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetaa peno eikä maansineen kutiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Ehe, eikä teepoe, auttaa miekuja kipauille. Kuehtaan eikä kiikä kenetaa va maansi, auttaa miekuja. Ehe, no kiikä teepoe, niin apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta auttaa miekuja. Nyt seini koe tsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puuno eikä ne kiipei. Tasi ikä meekuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki, ehkä eni keekuja. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekä sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käydä, niin kun teemme nohkikä se, niin kaski uutte pikaa, sipetä. Kun enää niin tiedetikä, niin kun se eski, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun, niin saa sipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikut sime näke kahka minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, maa niin nakka muuna ne maat, se meemme noin, kakki niin juokikä puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedetikä, kiahkaa vaan mupa ne hapeen.

Hou, nyt edette, niin on ehkä hänkin jo nyt ei pernä jäämme kuin radio station. Kipo me kuona puutue, niin kipo pernä tämän jäämme kuin radio. Juha pää, me kuona kuin tahkue. Niin siinä monta kuin pertaa pukuena jäämme country hour, niin on kuin listen to your song. Me kuema niin kiinni minun tätä saa pernä siinä monta kuin pertaa George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, niin Midland. Niin kuin mä tahko pertaa, niin jäämme kuin jam party, niin kuin sanat, että minun tahko kaapa. Niin kun ne voi perätä meidän, listen to your song, niin se ottei nahkoi kiinni, niin country hour, ne kun tee pätsi niistä pätsi, niin mä ajattelin, että onko perätä mainaa, nyt se ei, ahko meidän kun näki pomme, kun ei kyllä mikä ketsipäinen on tsikeä, kun se miettii oikein, ei kyllä kaa maapaa, unen oru, kyllä kaapa tapa, kyllä kaapa tapa, kyllä aina, nyt se ei, ketä paranen.